0: etse morao kwana fela ba defender
1: ke tswa ke kena
0: ke a leboa e thotse dihukutse kae banna Pirates bo 2021 a tsona ba di fumane ha o ile hupu ka mara huku huku ka le sa di dumela
2: ai Mr V le kae ngwaneso
0: a mona jinda de o pitse hantle
2: wa ngutwa Mr V
0: ke a ngutwa ntate ke ba o letsa le kae
2: wa le skema ke me ntatona le linjenyana ka mafatlane ntwele Mr V ngwana mme e sale weekend ntse ra mona ntse ke a ke fola ngwana mme wa hopola beke nya o feta mona ke ne ke la hletse ke mfumadile ke mo pata le ke fetse Mr V ngwana mme a ga sebetsa ntle ba e ba mafatlane ho tletse ma ba ba pi ba ntsietsa Mr V ke ba le bua ho ba e ba mafatlane ba tsietsa na ho Mr V ha ke la mo pata mfumadi taloka Mr V ngwana mme o tlo Mr V
0: ria le bua skema ke me ga nnete ya le sebeditse hantle moya wa mme o phumela ka khotsolwe na o tie shebe bana o ba hlokomela
2: ntate ke tletsa jalo Mr V o tletsa mna gate bo ela Mr V thank you ngwaneso
0: ke ya le bua skema ke me mvololo ke vela phe Job City hantsha beng kwa kwa ke bile le weekend e mannate ha Chiefs bula ya batho ke rutsile motaung ke rutsile motaung le moeketse Harry Smith di nawo so fa tsa mo pitla extension so kwethu o re le yena o teng o mametsele sedi FM ka jeno dumela mavolovolo mafela beke ana le monnate ya ba ke shebella se hlopa saka ha se shapa batho go mametse audio book DSTV channel 06 masito le sandawana le yena o romane qwaqwa makongwa re ntho di tsamaile wa ha monnate wa tseba mvololo mvololo ke bile le mafela beke abo hloko re ne re pata mo tshana waka manitenizen u bua le shwa le bena kane a le top fontaine maplasing abramford askis mwana mefela ke a tsepa le sebeditsantle ke dumela mvololo outia strada go mametse hantle ke le mona phumolong heneman 89.4 re ho reng yane ya bahlano so di takalo wa leboa le se di dumelang
1: vm
0: yela le ka ntate
1: ke pitso pitso
0: a wa tsiba ke pitso ntle ha ile mantaji
1: kobre sabata 3870 extension of the year ga bo ke se scroll
0: yela ntate sabata
1: e na di spatsa de ja la le ha ntle ka le tsi khale mane pel pa ke di ho bo mo ka a ntate ke tshwel ma ho khule e fa di ya habla di le le ba dzili e bile o la ba phela ni ke se bona ke bo tsoko ha ba bo khaisela wa e le mo di ra se ka bua mo ke ka bo khaisela ka ya yo le ba tlo wa ka ke thabile ha ho go di bona ke ba bo ke mo ke le ke ba bo khule ke ba ma bo khule a ba tshise e ho ba ke ba tshe ke ke tele ya kana for year de ke le ke ga a ne le bo di ba ke se khule le bo ka ntate ba bo khule le ka sithosa kereke e le ntate wa lekgotla VM kule bui
0: ntate tedi se le buile nna ntate ke a leboga mmame di dumela
3: ntate ka pibeli
0: ga itse raka ke a phela o petse hantle
3: a mona ta o le jang a koma ne
0: ke a leboga ga itse ya motho
3: thank you ke mmama shola o ka re ke ga me ga boloka me o la re ha me wa ka a tloa le fatseng le ka kwa aba ba pala party ya ba ne le ke mo ruya ba ese ka gene ya ka ga ga mo boloka he ma se lengwa di ha re tswa pitlong ya ba se bela parents se ka pa saka ba pala ante le ben se tire ko etse re ko etse go kwa hai o ha nne ba ka nne le thata ke ga ba nne le thata ke ga ba ke he ntse ga le tshep la ile go re ga pamelo se la papa ya re o bitse
0: ka tlhola tsana re tshe tsamela sebeletse nakong o bitimane
3: e ga tla nna o bapala ka one kana ke re ka paga tla nna o solo ka mele re bapala di ntla street ga se papa ke o bitse ba ga ntse ke na le sepe ba o ba ne ke la ka o mamela o tloa ka jola ka mehle ke ne le tso go nna le batho ba senya ntse sentle ola na go nya tse ya fetse ntlo le nna no le nna le nna le ba mamedi bo bogolo ba bona ta bo tshetse le nna ke mongwalo go na le motho mongwe a la batla a senya ntho tse ntle wa tla ka strategy se se still hard

wa ipinela monate ka koloing ka mono o isa bana sekolong wa ipinela monate tekesi mono Katy Perry ke ro Tyler Bliss pelo mona a ntle mahlo ra ke bo supa tsa ra bo supa ditaba di balwa ke tsane rantwa.

ke boetse ke a le amohela kgaolong ye nngwe gape ya Tsogang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmogo le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke ya basebeletsi ba setšhaba. Metswalle, pele re tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re tšeke mmogo ha pina ena e ntse e le.

ha se mo he mo tshe mo tlo no jwa le metsotso ma shoma ma bedi le metso ro bong hantle le ba horeng ya pele o ma metsele se di FM a ke le bo hle se khametsi ke bele ke le bo di makatso a mo shoma no ka wa mapelene ka mona ka Bethlehem ha ke mo le bo wa ke le bo wa munna ke le bo wa munna ke le bo wa munna ke le bo wa munna le nane o ke jwa le ke na kwa we na itsa tsena fela o se ka tlosa kunupo yino mane

wa hewe mozagwa pila zwa wa lapa yanda umagata wa hota la kusimu kwa kumela kifela pilu muna uweke tatizu hubona huu nyanyara nyanagundu umata tate kile ndatu

0: le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betsa. Bahlodi ba tsebana ka ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: On your mark, get set, get ready, go! Ziyakhala mo San City. Mokete moholo wa mmino wa botjhaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa o so fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino pokano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le ha jwale Ziyakhala mo San City ko o tlo natefelwa ke mmino o tlo iketla o robe monake mino ke mantse tsetse fumana ticket ya house spa le ticket pro Ziyakhala mo San City
2: Mafikeng.

0: Me mmoho le Lesedi FM re ketike letsatsi la Afrika ke o kgothaletsa kgotso le tswelopele ke molelwa
1: ha mosebetsi o le siyo boholo ba mafapha a kang la bophelo a ya putlama kgweding ena ya basebetsi tlong re ketika kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya habo rona Lesedi FM ke molelwa
2: radio haile dipigare di tabo

Mamedi dumela hle ke metsotso e mashume ya mabedi metsimedi ka morago ra ya borobedi e le manta ha be ke manta ha wa kgwedi ena ya motsehanong e pepile matsatsi ya le shumelena le metsi e robedi ke kgwedi ya bohlano ya selomo sena sa dikiditse pedi mashume a mabedi ana le metsi e tsheletse dinana o lena le bitswa re mmoho tshebeletso ke le sei ntswa ke ke nna monga le bitswa go ya ho genya le shumelena le metsi e mbedi notontsenne ke ka gi ke ke le boe ba sebetse mmoho le nna